Libanos, quesimus domine ab omnibus malis da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tui aduci, et peccata simul semper liberi, et ab omni petione securi, expectatus beatum spem, et adventum salvatoris no.

Domine Jesu Christi, qui dixixtio apostolis tuis, patrum elenco vobis, patrum meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed pedim ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pace vicare equaudunaris digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui nascenem agni vocante sunt.
1: Domine nomi sum dignis, ut in gestis dictum meum, sed sanctum du verbo, est in omnibus animam meum.